tahukah anda, mata wang kebangsaan Malaysia iaitu ringgit bermaksud bergigi dalam bahasa Melayu, merujuk kepada tepi yang bergigi pada dolar perak Sepanyol yang digunakan pada abad ke-16 dan ke-17. Oh, barulah tahu. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda, hanya di Mir FM, mesra bermaklum.

Dalam sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, beliau diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyadh menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah, Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo, sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyatakan aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Ya, ngapuang laluh aku hari Cuyaya. Okay, ngujung kejam kita dah terpukul 1.51 minit ngali hari. Lagi bisik sejam 9 minit kita boleh pak awak ngelah tengah hari. Hari YFM Bintulu. Lagi megak berkongsi ke info tu berkawal ngau pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMF 2026. Pengerai indah yang anak tu peningah udah diatur berlabuh hari 14 hari bulan 7 tu kemari nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi itu dekat diatur ba Taman Yan Min, udahnya ba Kampung Baru, ba Nangadia, yanya ba Seberai Pasar Lama Tatau. Jadi itu kena sidak hari upis pengerai Bintulu medak tikas pengerai ngau morbiditi pengerai indai ngau anak ba nurnya ni ba Tatau tu Taman Yan Min, Kampung Baru, Nangadia ba Seberai Pasar Lama Tatau. Ngarap ke ba dalam tempoh tu 14 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 ah. Nanti kita medak bala pengerja pengawak ke ngena baju uniform lengkap ngau bisik mai pengelala rasmi kena pengawak tu minta kita semua sama beri kerjasama ba program tu. Jadi program tu diatur sidak hari upis pengerai pelilih Bintulu di tu. Jadi ndur ke dipilih sidak ya ba Tatau, ba pelilih Tatau dia.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: pintu. Ninti yang hari dua. Pukul 12 tengah hari. Ngento pukul 3 tengah hari.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
2: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit. Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Ku payang lebih boleh. Gak hurut halau ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wah FM. Pergi dan gelok.

Pagi dengan Halang Unak Laman Sibu, Tenok Teji, Kedai Halang Teh Ha Jalan Ko Penglong Ha Sibu An Leput Tutung. Tak alam tusah halang jadi lebih anidi, Tenok dah halang barat Tejoh Tukani, Ihati Men Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, Ihati Barat Poli, pihak nak tak terima Leput Barat Tejoh Tusah Tutung Ani, Pukun Ji 20 Pitan Minit Alvi Anidi. Pesuluh marung tu kan ni dah anggota bomba, manbalai bomba dan penyelamat Sibu Central. Peji dahin BBP Sungai Merah, nampalahu BBP Sibu Jaya, anatan tepala ngaban tutung ni, jam mano adui amara mapui tutung ti. Tino maklumat, marung tapi tu sah tutung layang ngaban alang tutung dahin ahi alang tegak dalam tu sah

saya Pesuk Menit Lamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Taman ni. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maok tahnia, maok sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok sangtai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tembau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: mấy cả ó cô bay ăn bé hôn lê cả hớ rất thà là ông cô bác sĩ hả ông nàn chỉ đó là an và em và chị đến cửa
1: Pagi-pagi telasan Radio KN Mira FM. Ya, hari ini tepat pukul 3:45 minit lebih sang larah dehin kerana aku sang baran tek joh long do ani alam sejarah. Alang jadi tek alam daleh tam Sarawak ya. Iki do ni 20 ji de bulan tusu alam duman pelupitan pitam plus saya. Ji laan sejarah andahana ha zon beluar marung beluar Sarawak aman o dahana lembaga pelabuhan Rajang. Umanan belegah 4.4 juta ligit dahin an pelaung kenan ITYT yang dipatuan negeri Sarawak ihati Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur. Umanan andaha negerang jadang mauk ngawan alang sayu dahin daha melay nahadui kargo dahin kontena. Alam duman perpitan saya 22 lim pembangunan infrastruktur sa lewek panau bi kraini hadui anan sa nei tabah te pala 60%. Abenanan pasen sibu dahin hatatah ngapananan anyo sa nei maju. Alam bidang ekonomi dahin uli iti hadui masyarakat. Pelita lahu ngatun kenap na ngawan kapan kap ha banget Tanjung Manis. Kepala Menteri Dahin Kelunan Aya mangai TYT pakai gaya adat asen. Dahin nak peng tepung tawar. Hadui ngemajuanan an pesaya dan mejen ekonomi. Dahin nurip dena Kelunan bangu tek dau baya. Yang nunana long doa ni dalam sejarah. Alang an salin kenan Alicia Baun dan anusang ha Radio KN Miri FM. Okay, don adlong alam sejarah jima, biar-biar peji tak alam program don alam sejarah. Alang an pah mau putung-putung dau hati pukul telok 45 minit lebih ngajeloh program segmen PDK peji dahin keloh. Tamlahu mentelok alang minat sejarah telok dang te ilo sejarah nurepa lung alang angkalung te alam adaleh ta Malaysia ni te alam arkip.gov.my ha puter rasmi nak ya. Okey nunani tampak ji ta alam lung dan alam sejarah ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak lung lakek jelivan pahapan telok lebih ani.

0: saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nunan daok dengah jarun telok ngupi-ngupi ngarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan ngupi.

0: Kebun 2 Persuruhan Jaya Polis Sarawak DSP Saifuliza Hishak Bara te 462 kes alang dak angurang ngejeloh mano operasi nyekang hari jiak penguat kuasaan hadui peji dahin tawin alang naiman kronan bangu. Kes hadui jiak alang pakahum nengile melawin hadui jiak davon nihati 450 saya kes beh menanan kes jiak ngeperah kelunan 4 kes. Biha penunan te kuri-kuri kategori hadui jiak alang te tada nemejen huina kes rogol 53% nihati 37 kes. Kes samun berkawan pakai uvung nepeju 2 kes, kes samun pakai uvung nepeju G kes. Salah pakai dada lahu enelana jimen hang tawid alang unalo alam hadui jiak tino pitan atu 65 men telur libu tu suatu 63 laung alang gata ke positif dada. Ia mahu doh bara ha perhimpunan bulanan Persuruhan Jaya Polis Sarawak bulan tusu Duman 2026 ha ibu pejabat polis Kotijan Sarawak Dawani. Alam tu kalang habe upi sesatan jenayah narkotik JSJN Sarawak Ungalung lim lega menhadu hile kahum bangsa dadah dahin rasun 64 juta ligit mentipu ji do bulan ji atang 22 do bulan tusu alang lalo. Lubun 2 Perusahaan Jaya Polis Sarawak DSP Saifuliza Ishak Bara limanan petula tada alang tulalan nebau tegu an petia 10 juta ligit mentipu alang piah duman alang lalo. Ani melawin saya 1460 hadu takap tegu an petia 6375 hadu takap ena. Bemenanan tindakan hak hida akta dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan kas pelupitan saya 25 lahu enabah dahin tek pelu saya halui takap tegu empetiah pelu ji kes. Ani ihana jitada sayu menstrategik tiada hari tanpa tangkapan alang en JSJN Sarawak na ngejelau hadui pejelong hari peji alang ena. Jilake en pesuk matai ha alam tilung Amina ha kampung Tabong Singai Bau Levida halam di. Ngir hobara alang naiman ketua polis daerah Bau, pembangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, dalo ala dah buka tetukani alam pukul 20 minit lebih. Kurena, patai lake umun 52 man en pesuk miri ha ujung tilam men uharina berjidahin ha behamin udang naimutam alam amin alang gak usi men halam. Ia en pesaya umate hui men 24 jam tegu nyinang gaya patena ala upekaluin lah nyemit tegu hadi pelesa ala unalo enna hangavan anan. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi Baranunan alam ji kenyataan media ha Kuching. Hadi sesatan ala unalo mendalo polis menglan nusite tada-tada hadi jiak ala enelana jadi hangavan anan. Patena enaten teha umat perah bau menhadui bedah siasat. Kes ini unklasifikasi kes matai terjat. Dengan ini, Pah mau menredukayan Miri FM. Upis Perikanan Laut Sarawak pejidahin Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia en sadong jamanu hadui belajen dahin hadui ngemaju R&D jadang musang kahum laan produk hiliran alang pakai urang. Lebun dua menteri, perancangan bandar, pentadbiran tanah dahin alam sekitar Sarawak, Dato Li Tarif Saleh Bara, haduyana ja enaba legah menhadui aquakultur alang lahu naba utility men komuniti alang na hadui takap masik daletam. Kurina, ji menhang menhadui pengeluaran anan patut ena jadi produk alang UN proses jadang nabah legah. Ani ja menglan lim nguyo alang te dan pecoh en uk mendaha alang na hadui pengusaha huina jaka musim takap urang alang kurang. Ya baranunan men upelaung majlis majai uvung tulung touch point mendaha alang na hadui takap masik Tanjung Manis ha Belawai. Jaka majlis anan 60 nelayan alang terima tulung belegah 40,000 ligit telok pengusaha produk perikanan terima tulung alang legah 60,500 ligit. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lanang Ungalung Sejarahna Sendiri menuterima Anugerah Emas Digital Utilization and Technology Award Duta 2026 alang nai Man Kementerian Pendidikan Malaysia. Ngajalo alang enaten ha Facebook rasmi Upis Pendidikan Negeri Sarawak ane ji tada kejayaan SK Lanang jadi sekolah menengah alang Unalo ha Zon Tengah Sarawak alang ala anugerah berprestis anan. Ani hana menhadui tengahit pejok menduman 2020 saya alam ngemaju ekosistem hadui sekolah digital melawin petagang STEM, kecegasan buatan AI, robotik dahin hadi peji dahin kahum laan rakan industri. Pan ikstrafan anan ankina dan jadi tawid ala unalo menhadui kebudayaan teknologi digital ha peringkat sekolah ala ena peji dahin aspirasi dasar pendidikan digital daleh. Nunana dengan Levi ala Anratna Saimin, usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi dan salam Malaysia Badani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.

0: pertanian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee. Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu

Rim Jana ya, pulai ke sarang merinang kita ke angka baru datai di rumah pulai kawak ke lemai tau lebih muka kita ke agi pak rantu jalai angka bisnis kita jalai alun kita ke agi mayu perangka pengangkut ke lemai tau anang kelalu perubahan bekau ya lepas nanti di Kuching itu baru dah bekau hujan ke lemai tau tadi.

Okey, hanya nak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke main asal Ramban. Lalu jam kita mega 5 minit dekat pukul 9 malam. Ya, bekas lama ya 9 malam kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur langkan kena bergulai awak pemerintah malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita. Harap ke boleh bergulai baru awak ke pokai. Jadi lagu kena nutup awak sadar lemai kita ke lemai tu hari Jimmy nyanyi Nuan Merwan di hati.

aku Rebe Jarup, publicity secretary dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan Bajawan serba guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang menua pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Persatuan Intelektual Peruri Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Bendulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

0: Kirana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963, sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru ke patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup Nawab Sai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloningkan begak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.